0: Nuž, dámy a pánové, měli bychom být spojeni, Simonka tady jest, jak koukám, ale Roberta ještě nevidím, tak nevím, co se to tady děje. Simonko, hezký večer, hola, hola.
1: Halo, halo, hola, hola, pekný večer, buenos días, buenos tardes.
0: Buenos noches, a tak všechno.
1: Všetko dokopy, všetko, no. Bueno, takže, všetko. Dobre, no, ideme sa vrhnúť. No, Robert, že chce len počúvať a že trošku nejaké len otázky a aha, tak, že on moc tomu nejako, že moc tomu nechápe, že čo to, o čom to je vlastne ten milenializmus, ale že sa chce pripojiť, že sa chce spojiť a teda, že chce byť ako vo vysielaní, lebo že ho to zaujíma, akože táto téma. Takže dobre, no, lebo neviem, ja som mu poslala, počkaj, ty si ale nedal na Odyssey tú poslednú reláciu, vieš, aha, takže ťa musím trošku sprdnúť. No, takže tak, to nevadí, no však potom tu môžeš dať nejako dve dokopy, hej, však to nevadí. No, sú to ťažké témy, ja viem, no. A vychádzajú aj nové štúdia, samozrejme, čo sa týka ako toho štúdia, áno, odkiaľ vlastne čerpám informácie a sú stále nové a nové štúdia. No dobre, takže ideme na tú tretiu časť. Naposledy sme, myslím, že som teda skončila. Skončila som teda v sekcii, akože, čo je to vlastne Kingdom. Áno, teda, áno, a teda vlastne som to zhrnula do toho jedného celku, že teda milenializmus v podstate je vymyslený. Je na to zase tiež ako nová štúdia, inak. Je v podstate ako teda, čo sú, samozrejme všetko je z histórie a čo sa týka zrannej histórie miléniovho vyučovania, ale to môžeme povedať neskôr samozrejme, pretože chcem dokončiť vlastne toto štúdium. A vlastne pod tým štúdiom sú teda samozrejme odkazy a samozrejme nové, teda kto čo, ako kto hovorí vlastne z histórie, áno, teda, jak by som povedala, sú na to dôkazy aj samozrejme, áno, že teda, že o čom to je presne, hej, že to sú není nejaké, teda nie, že vymyslené to je, ale že teda, že ako o čom to je presne. Áno, že teda vlastne chytajú, tento systém chytá tých ľudí do svojich osídiel a svojich takých hlúpých týchto všelijakých, ale aj organizácií samozrejme, ale aj samozrejme všelijakých týchto narratívov, by som povedala. No, takže toto môžem potom tiež, čo sa týka tejto histórie, tej ranej histórie, o čom je vlastne miléniové vyučovanie, to môžem potom neskôr povedať. Áno, len ako by som to spomenula, že teda, že niečo také existuje. Áno, a teda, čo som aj teda naposledy hovorila, že teda je to stav mysle. Ono je to vlastne, akože ten milenializmus v podstate je Božie kráľovstvo a je to stav mysle. Áno. Takže asi tak. Potom som samozrejme spomenula, že o čom je svet. Svet je teda kosmos. Áno, čo si vlastne, čo tiež mnohí myslia, že kosmos je ako teda niečo vyššie v nebi, akože, alebo nad nebom, ale pritom svet to je svet. Kosmos je svet. Áno, teda čo znamená vlastne usporiadanie, a teda, že nejakú dekoráciu ako sveta, ako takého. A je to teda aj ústava, poriadok, vláda, systém, spoločnosť, áno. A znamená to tiež, teda znamená tiež teda svet, ale často je lepšie slovo a pochopenie spoločnosť, čo sa týka sveta. Áno, čo som teda aj hovorila, že aj v španielčine to tiež je takto podobne. Môžeme ísť ďalej, teda, čo sa týka svet je tiež teda, čo znamená obývaná zem, svet, áno. Je to teda zapísané tiež akože v Biblii, v Lukášovi. A diabol, ktorý ho vzal na vysokú horu, mu v okamihu ukázal všetky kráľovstva sveta. Áno. V slovníku biblickej symboliky sa uvádza, že Božie kráľovstvo je Božia vláda nad zemou. Hoci Božie kráľovstvo je na zemi od svojho vzniku na Sinaj, nebude plne fungovať v súlade s Božou vôľou, kým kráľ nepríde vládnuť svojmu ľudu. V tomto čase je kráľovstvo vážne rozdelené, pretože násilní uzurpátori obliehajú tých, ktorí sa snažia udržať Božie slovo neporušené. Preto kresťania, keď hovoria o Božom kráľovstve, zvyčajne používajú tento výraz, keď hovoria o spojenom kráľovstve pod Kristom, Jahšuou. Áno. Takže vidíme tu samozrejme, že teda, že je to v podstate teda Božie kráľovstvo, hej, a oni to zamieňajú, vlastne tí milenialisti to zamieňajú, akože to je milénium. Áno. Áno, samozrejme som hovorila aj o tom tisícročnom kráľovstve, že teda ono vlastne prebieha a je to teda stav mysle. Áno, ale ešte ako není tu, je to prebieha, ale ešte ako není tu. Áno, pretože tí ľudia nie sú ešte ako keby prebudení. Áno, do toho stavu ako Božieho kráľovstva. Potom je tu samozrejme, mnohí hovoria, že to bude ako nebeské kráľovstvo, ale nebeské kráľovstvo nie, pretože to má byť na zemi. Ale kráľovstvo nebeské je pánstvom Boha. Áno, tam je to hore. Jedinečný výraz kráľovstvo nebeské sa vyskytuje iba v Matúšovi a v ostatných evanjeliách je prekladaný ako Božie kráľovstvo. Keďže ide o paralelné pasáže, je zrejme, že sú identické. Biblia jasne učí, že Božie kráľovstvo je tu na zemi a nie na nebesiach. Takže tak. Áno, tak jak som hovorila teraz, že to je tu na zemi. Kráľovstvo existuje, keď existuje král, územie a poddaný. Preto, keďže náš král je Ježiš Kristus, áno, ktorý existoval a ono je to ale, jak som to aj x razy hovoril, že ono je to stav vedomia, teda stav mysle. Áno, a on v podstate existuje, pretože tu bol a nechal posolstvo. Áno. A prišiel naplniť zákon, nie zrušiť. A vlastní zem a je nasledovaný svojimi podanými tu na zemi. Jeho kráľovstvo je momentálne s nami. Milenialisti zjavne úplne nechápu, čo kráľovstvo vlastne je. Mnohí z nich veria, že je to niečo budúce a fyzické miesto alebo územie. Áno. Je dôležité začať uvažovať a chápať, že kráľovstvo je vláda, nie ríša alebo územie. Áno. Takže to ako vláda, samozrejme, ako som povorila, stav mysle. A ako je to aj tu uvádzané. Áno, a je to z logického hľadiska, že je to stav mysle. Možno je pravda, že slovami Bože kráľovstvo náš Ježiš Kristus nemyslí ani tak svojich učeníkov, či už jednotlivcov, alebo ako kolektívne telo, ale niečo, čo príjmajú, alebo stav, do ktorého vstupujú. Áno, teda ten stav v mysle. Zároveň celá história rastu myšlienky kráľovstva prirodzene viedla k viere, že Božie kráľovstvo, o ktorom učil Kristus, sa prejaví a naplní v spoločnosti. Áno. Teda kozmos. Áno. Mnohé tajomstvá kráľovstva boli naplnené, ale ešte neboli naplnené úplne. Áno. Jeho kráľovstvo je viditeľné, zastúpené v jeho povolanom ľude. A ľud je kráľovstvom nebeským, pokiaľ sme už prišli a pripravujeme sa na kráľovstvo, aké má prísť v plnej sláve. Eklesia, teda církev, ale církev znamená eklesia a po správnosti má byť eklesia a nie církev. Je telo ľudí, ktorí žijú v podmienkach, na ktorých boli povolaní. Je to stav mysle. Znamená to, že Kristus vládne a keď odpoviete na výzvu, ste zahrnutí do jeho vlády. Nie v budúcnosti, ale teraz. Ak poslúchate evanjelium a kráčate po ceste. Teda po ceste Božej. Je správne slovo kráľovstvo, hej, alebo teda kráľovstvo Božie. Učí písmo o Božom kráľovstve. Áno, kráľovstvo je fyzické miesto s fyzickými hranicami, miesto, národ a podobne. Avšak kráľovská moc nie je fyzická. Je to podmienka, koncept a stav mysle. Keby Ježiš naozaj, ono je to ako v duchovnom ponímaní. Ano, to treba pochopit toto. Je to v duchovnom ponímaní. Ten stav mysle, ano, je to v duchovnom ponímaní. A môžeme si potom povedať niekedy aj, čo je to vedomie. Áno, ono vedomie vlastne nedá sa určiť presnejšie. Hej, čo je teda ľudské vedomie. Ako z filozofického hľadiska je na to, ako hovorím, že čo je teda ľudské vedomie, ale není to úplne až tak definovaná, taká tá definícia, úplná tá konečná definícia. Hej, lebo to sa nedá určiť presne. Keby Ježiš naozaj teda učilo kráľovstve, určite by nepovedal, že prichádza bez pozorovania. Kráľovstva sú fyzické, pozorovateľné a hmatateľné. Avšak kráľovstvo nie je fyzické ani pozorovateľné. Skôr je to koncept, podmienka, stav bytia. Hebrejské slova, ktoré sa zvyčajne prekladajú ako kráľovstvo, sú napríklad Malkút, čo znamená kráľovská rodina, kráľovská moc, vláda, pánstvo a súvisiace. Áno, až tu podotknem tiež, že teda stav bytia, teda ten človek musí byť ako živá bytosť a teraz, hej, božská živá bytosť, áno. A žiadny občan, áno, nič. Áno, čo sa týka tohto systému. Ale to si potom ešte aj s Robertom môžeme zase niekedy spraviť reláciu zase znova novšie, čo sú novšie poznatky ohľadne teda živej bytosti, teda živého človeka. Mamlakach, hej, to znamená ďalej, čo je ako kráľovstvo. Hej, je to mamlakach, hej, čo znamená pánstvo, vláda, suverenita. Áno. Preklady mal byť vláda alebo kráľovstvo. Fráza Bože kráľovstvo sa v Novom zákone objavuje 70 krát až. Neobjavuje sa v Starom zákone. To ďalej ukazuje, že Bože kráľovstvo nie je kus nehnuteľnosti, ale stav a duševný stav. Áno, teda duchovný stav, teda duševný stav. V Novom zákone je král v gréčtine, ako je basil, jois, kráľovstvo je basileia. A správne znamená kráľovstvo. Alebo vládu, nie kráľovstvo. A netreba si to mieliť so skutočným kráľovstvom, ale skôr s právom alebo autoritou vládnuť nad kráľovstvom. Kráľovská moc a dôstojnosť udelená kresťanským Izraelitom, vládnucím s Kristom. Tým, že žijú podľa neho. A teda podľa jeho zákonov, čo teda zanechal, áno, Kristus, jeho zákony. A teda jeho učenie. Keď sa pozriete na slovo basileia, všimneme si, že má koncovku príponu ia. Grécke slovo s príponou ia zvyčajne označujú stav bytia. Stav, ako v anglických slovách, napríklad abstencia, amnézia, mánia, potom je tu nespavosť, eufória, fóbia a podobne. Inými slovami, basileia je stav alebo situácia vlády kráľa a v širšom zmysle naznačuje aj počet ľudí zapojených do tejto vlády. Takže kráľovstvo alebo vláda ako podmienka a nie fyzická sféra označuje kvalifikáciu v mysliach národa. Jeho hranice sa nemerajú fyzickými hranicami, ale vierou v mysle a srdcia jeho ľudu. Takže žiadne hranice neexistujú. Áno, teda ako fyzické hranice, teda žiadne hranice. Ale je to viera, stav bytia, viera v mysle a srdcia jeho ľudu. Jeho kráľovská moc existuje všade tam, kde jeho ľud uctieva ako kráľa. Zase podotknem, hej, v minulosti vlastne hranice neexistovali. Áno. Keď by sme zašli do histórie zhruba pred nejakými 500 rokmi, tak žiadne hranice neexistovali. Áno, takisto ľudia nemali žiadne papiere, nemali žiadne pasy, ani občianske preukazy, áno, pretože neboli ani občania. Áno. Basileia, prípona IA, znamená vládnuť, nie kráľovstvo. Keď čítate slovo Božie kráľovstvo v King James, teda v anglickej Biblii, malo by to byť preložené ako Božia vláda, Kristova vláda ustanovená Bohom. Alebo Božie kráľovstvo. Hej. Tí, ktorí príjmu a nasledujú vládu, kráľovskú vládu Ježiša Krista, sú doslova súčasťou jeho vlády, teda jeho basileia. nie sú len vo vláde. V skutočnosti stelesňujú vládu Mesiáša. Sú duchovnými kameňmi, stavebnými blokmi duchovného Božieho chrámu a sú novým Jeruzalemom. Takže to, čo je v anglickej Biblii nazýva Božie kráľovstvo, je v skutočnosti teda Božia vláda. V novom zmluvnom veku kráľovská vláda označuje skutočnosť, že Kristus vládne a že sme zahrnutí do jeho vlády. Jeho vláda sa nevzťahuje na nehnuteľnosti ani územie. Celý svet je jeho územie. Áno. Kristova vláda neprišla pozorovaním, fyzickým dodržiavaním, skôr to prišlo ako duchovný stav v srdciach a mysliach tých, ktorí v neho verili. To je jeho kráľovská moc. Existuje, on je náš vládnúci král. Práve teraz. Existuje, on vládne, odkedy nastúpil na svoj trón. Ako je zaznamenané v Matúšovi 28. kapitole 18. verši a skutkoch apoštolov. Kráľovstvo je jadrom poverenia, ktoré Boh dal Adamovi. Je mu udelená vláda nad všetkým živočíšnym životom na zemi. Z Genesis 1 až 26. Je mu povedané, že má mať mnoho detí, aby podmanil zem a prevzal nad ňou vládu. Dostáva kontrolu nad všetkým rastlinným životom a opäť nad každým zvieraťom na zemi. Stručne povedané, Adam má vládnuť celému svetu ako podriadený král pod Bohom. Pravý král nad všetkým. Má rozšíriť Božú moc mimo hranic rajskej záhrady, aby sa rozvetvila až do najvzdialenejších kútov stvorenia. Rastie ako horčičné semienko. Áno, tak je to opísané aj v Biblii. Má to byť ako horčičné semienko, ktoré rastie. S povolaním Abrahama v Genesis 12 vidíme obnovený záväzok Boha vládnu celému svetu prostredníctvom svojich zvolených prostriedkov. Tento raz nie len cez jednoho človeka, Adama, ale cez kráľov, ktorí budú vládnuť veľkému národu, teda Izraela. Áno? Boh by Abrahama hojne požehnal a urobil z neho cez jeho potomkov veľký národ, ktorý Boh požehná, aby oni nemohli byť požehnaním pre všetky rodiny zeme. V Genesis napríklad, 17. kapitole, je mandát dominia pôvodne daný Adamovi, obnovený s Abrahamom, teraz nazývaný Abraham. S abrahamovským sľubom je pripravená pôda pre budúcu úlohu Izraela ako Božieho nového syna. Izrael bude prostredníctvom svojich kráľov požehnaním pre všetky národy, keďže Božia vláda sa rozprestiera po celej zemi. Izrael je spasený v exode, áno, aby sa stal kráľovstvom kňazov a svätým národom. A dostal úlohu šíriť Božú slávu do každého kúta planéty, teda zeme. Ako hovorí Izaiáš, Izrael má byť svetlom pre národy. Tak všetko je zaznamenané, áno, v Izaiášovi 42. kapitole, áno, a v 60. kapitole. V zmysle jasného majáka umiestneného na hore, ktorý ukazuje národom cestu spásy, cestu k Sionu. Je to aj, samozrejme, Izaiáš o tom hlavne hovorí a potom je to aj v Micheášovi. Takže, čo to je teda, presne teda tá fráza kráľovsko nebeské? Matúš napríklad hovorí a Jan Krstiteľ hovorí, kajajte sa, lebo kráľovstvo nebeské je blízko a približilo sa. Správne preložené by malo znieť, lebo vláda alebo kráľovstvo sa blíži. Ak kráľovstvo príde neskôr, prečo je potom na dosah? Áno, máme tu napríklad, čo znamená, hej, že treba z egizo, čo znamená blízko, pripravené. Áno, je to sa teraz z hebrejčiny. Používa sa tu dokonca až 43 krát a každé použitie ukazuje, že blízko nie je ďaleko. Matúšovi 21. kapitole priblížili sa a ako k Jeruzalému. Čas ovocia, hej, to sú také príklady. Áno, že to je teda, že to není ďaleko, teda, že sa to blíži. A čo je kráľovstvo neba? Bolo to po ruke, znamená prítomný, je to blízko, znamená to medzi nimi. Bože kráľovstvo spočíva v tom, že ho príjmeme ako Boha a jeho syna, ako nášho kráľa. Matúšovi máme tiež hovorené, odvtedy Ježiš začal kázať a hovoriť, kajaj sa, myslí inak, za kráľovstvo nebeské. Áno, to znamená, že keď sa má niekto kajať, hej, Ježiš to myslel ako Má sa to myslieť ako mysli inak. Má si zmeniť mysel. Áno, mysliť teda inak. Za kráľovstvo nebeské. A je na dosah. Ježiš potom volá svojich prvých učeníkov, Petra, Andreja, Jakuba a Jana, synov Zebedea. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, v zhromažďovacích sálách, hej, a kázal evanjelium kráľovstva, ohlasujúc dobrú správu o vláde a liečil všetky druhy chorôb a chorôb medzi ľuďmi. Volal svoj ľud zo slepoty tohto sveta prostredníctvom posolstva, že kráľovstvo prišlo a od dôsledku viery, že to je on. Ich srdcia a mysle ich priviedli do stavu byť živým kameňom počas jeho vlády a pod jeho kráľovstvom. Môžeš byť vo svete, ale nie zo sveta, alebo v stave vládnuť zlým silám tohto svetového systému. Ako kosmos. Áno, teda tohto sveta, teda kosmos. Keď ste v stave kráľovania s Ježišom Kristom, ste v stave jeho kráľovstva. Áno, takže to je vo vedomí. Kola sa nám máme. Ďakujem Otcovi, ktorý nás urobil hodným podieľať sa na dedičstve tých, ktorí boli oddelení v svetle. Áno, kto sú chudobní duchom? Chudobní duchom sú stratení a rozptýlení Izraeliti, ktorí zabudli, kým sú, a keď počujú, príjmajú evanjelium, príjmu ho, kajajú sa a žijú kresťanský život. Áno, kaje, ako som hovorila, teda vyššie, teda kajajú, znamená, že začali myslieť inak. Teda, že sa premenili, že spremenili ten stav mysle. A budú požehnaní a ich odmenou bude vláda nebies. Podmienka očistenia, spravodlivosti a pokoja. V Matúšovi ďalej máme. Blahoslavení sú tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. No? Viete, že vládnete s Kristom Ježišom, keď ste prenasledovaní za to, že ste sa vyhýbali tomu svetovému systému. Ako kosmos. Áno, svet je ako kosmos. Áno. Matúšovi máme. Nech tvoje svetlo tak žiari pred ľuďmi, aby videli tvoje dobré skutky a oslavovali tvojho Otca, ktorý je v nebesiach. Nie každý, kto mi hovorí pán, alebo pane, pane, vstúpi do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Tvrdili, že ho poznajú, ale len podľa svojich úst. Ešte nevstúpili do jeho vlády, pretože ich duševný stav je v nesprávnom stave. Dnešné cirkvi, áno, v úvodzovkách, nevládnu s Kristom. Vládnu so židovským Kristom. Áno, takže to je rozdiel. Áno, mnoho ľudí stále uctieva židovského Krista. A to je nesprávne. To není ten stav mysle, bohužiaľ. Preto ešte není tu kráľovstvo vlastne, ktoré by malo byť. V Matúšovi 8. kapitole napríklad máme a hovorím vám, že mnohí prídu z východu a západu a sadnú si s Abrahamom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve. Ježiš Kristus odkazuje na rozptýlených Izraelčanov, ktorí boli rozptýlení na východe a západe. To znamená, že keď sa evanjelium bude kázať všetkým národom nášho ľudu, mnohí z nich budú veriť v neho ako Abraham a ostatní patriarchovia a tak budú prijímať rovnaké požehnania, milosti ako oni. Ako umiestnenie synov, ospravedlnenie, odpustenie hriechov a podobne, lebo tí, ktorí sú viery, sú požehnaní verným Abrahamom. Teraz pod evanjeliovým povolením budú s ním tešiť tú istú večnú slávu a šťastie, aké má on v onom svete. Fráza sadnúci v origináli označuje spôsob sedenia pri jedle a radosti neba sú opísané v podobe hostiny alebo teda hostiny ako takej. To sa používa na označenie šťastia, radosti alebo cti. Sedieť s týmto významnými mužmi bolo cťou a vyjadrovalo by veľké šťastie. Dnes to zažívame v spoločenstve. V najbližšom spoločenstve s najvýznamnejšími nasledovníkmi Boha. Ale ak chceme zdediť sľuby, musíme byť ich nasledovníkmi, ktorí si ich prostredníctvom viery a trpezlivosti užívajú. Napodobňujme teda Abrahama vo viere, Izáka v jeho poslušnosti až po smrť a Jakuba v jeho nádeji a očakávaní dobrých vecí, ktoré prídu uprostred všetkého zla tohto života, ak chceme s nimi vládnuť. Matúšovi máme ďalej. Týchto 12 Ježišov, hej, vyslalo a prikázalo im hovoriac: Nechoďte do cesty pohanov. Ako národom, ano, lebo to vlastne pohania, to je vlastne národ, to sa myslí národy v podstate. Ale to si môžeme potom tiež niekedy povedať, čo presne teda znamená pohania. Pohania sú v podstate národy. A do žiadneho mesta Samaritánov nevstúpte, ale radšej choď k strateným ovciam z domu Izraela. A keď pôjdete, kážte a hovorte, kráľovstvo nebeské je na dosah. Tu je opäť to slovo. Egizo. To znamená, že blízko, pripravený. Nie ďaleko, ani stovky rokov ďaleko, ani v budúcom 1000 ročí. Hej? Lebo v Matúšovi ďalej máme tiež hovorené, že ale ak vyháňam diablov duchom Božím, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. A gréčtina hovorí, ale ak k duchom Boha, Božieho, vyháňam démonov, potom ťa kráľovstvo Božie premohlo. Hej? Alebo ťa narazím, alebo ťa predbehne. Hej? A naozaj sa to stalo. Ježiš Kristus ako kráľovská moc a vláda ich práve odhalil. Ježiš potom identifikuje židovských farizeov, saduceov ako silného muža tej doby. Boli to židia, ktorí mali moc a rozmaznávali ľudí. Ale Ježiš Kristus zväzoval silného muža a kazil ich plány. Ježiš slúbil, že postaví svoju eklesiu, teda církev, a že Peter bude mať kľúče kráľovstva. Áno, inak toto, to je v Matúšovi, 16. kapitole, 18. verši, a na to sa odkazujú mnohé církvy. Áno, a teraz si povieme, čo to presne znamená. Lebo v podstate církev je eklesia, áno, a eklesia teda začala na Turíce v skutkoch 2 a preto kľúče kráľovstva použil Peter v skutkoch, čo sa teda hovorí v skutkoch 2. kapitole. Takže aké sú kľúče kráľovstva? Kľúčom je svedectvo Evanjelia Ježiša Krista. Áno. Ak Peter kázal pravdu Božieho slova o kráľovstve, potom mal v nej kľúče ku kráľovstvu. Ak použil kľúče a vpustil 3000 ľudí do kráľovstva Božieho drahého syna. Potom kráľovstvo prišlo so mnou na Turíce podľa skutkov teda z 2. kapitoly. Keď boli pridaní k číslu a pridaní k eklesii, boli preložené do kráľovstva. Eklesia je termín, ktorý znamená povolaný zo sveta a do Božej oblasti požehnania. Ďalšie grecké slovo s príponou ia označuje stav alebo stav bytia. Syn je iné slovo s príponou ia. Hriech je hamartia, čo je stav, v ktorom ste v stave hriechu. Áno, a hriech teda, ešte raz poviem, že teda hriech znamená prekročenie Božieho zákona. To je hriech. Matúšovi 16. kapitole naznačuje kráľovstvo, ktoré sa čoskoro blíži. Keď Ježiš teda hovorí, naozaj vám hovorím, niektorí, ktorí tu stoja, neochutnajú smrť, kým neuvidia syna Adamovho prichádzať do svojho kráľovstva. Ježiš poukazuje na bezprostrednú budúcnosť, ktorú zažije čas jeho nasledovníkov. Príchod Ježiša do jeho kráľovstva. A tak sa stalo po jeho vzkriesení. A povedal, veru hovorím vám, ak sa neobrátite, neotočíte sa späť a nestanete sa ako malé deti, nevstúpite do nebeského kráľovstva. Malé dieťa označuje niekoho neskúseného alebo nenaučeného. Kto sa teda pokorí ako toto malé dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto príjme také malé dieťa v môjom mene, príjme mňa. Vo verši 5 je príjmať dechomaj, znamená teda dechomaj, áno, po grécky teda, a znamená vziať na seba, udržať, niesť, vydržať a vychovovať, alebo vzdelávať, učiť a poučovať. Preto je kráľovstvo nebeské prirovnané k určitému kráľovi, ktorý by sa rozhodol svojich ako služobníkov. Krátko povedané, odpustený služobník odišiel a neodpustil tým, ktorí mu dlhovali peniaze. Tak ho majster odovzdal mučiteľom za to, že mu neodpustil. Rovnako tak urobí aj môj nebeský otec vám, ak z vlastného srdca neodpustíte každému jeho bratovi ich viny. Keď odpúšťame dlhy a previnenia, vládneme. Priateľný rok Boží je jubileum, ktorému sa budeme venovať neskôr. Áno? Podobenstvo o mužovi, ktorý je domácim, nás učí, že keď máme otec dá poznanie, alebo nás najmä, aby sme pracovali vo svojej vinici, Teda, aby sme učili ostatných tým istým vedomostiam. Nezáleží na tom, či sme boli povolaní v 3., 6. alebo 9. alebo 11. hodine. Nemali by sme pohrdať ani žiarliť na našich bratov, ktorí sa prebúdzajú alebo sú najatí v poslednej hodine. A každý z nás naplní svoju povinnosť budovať kráľovstvo, každý z nás dostane cent, našu mzdu, večný život. Zjavení máme hovorené v 6. kapitole a počul som hlas medzi tými štyrmi zvieratami, ktorý hovoril: miera pšenice za peny a tri miery jačmenia za peny. A dávaj pozor, aby si neublížil oleju a vínu. Jačmen je symbolom Božieho slova. Olej je symbolom Božieho slova, alebo teda bohatstva. Olej tiež predstavuje Mesiáš. Víno je symbolom ducha, kvalita uctievania. Neubližujte účelu Mesiáša ani kvalite nášho uctievania jeho. Podobenstvo o zlých nájomcoch. A preto vám hovorím, a to hovorí židovským farizeom, kráľovstvo Božie vám bude odobraté a dané národu, ktorý prináša jeho ovocie. Ak Božie kráľovstvo nie je teraz ani v čase Ježiša, prečo Ježiš povedal, že bude odobraté židovským farizeom? Národ, ktorý prináša ovocie, je národ Izraela, synovia Jakuba. Jediný pretek, hej, a to ešte raz poviem, teda synovia Jakuba, to znamená teda Boží deti. Áno, teda s boskou DNA, to sú synovia Jakuba, teda národ Izraela. Jediný pretek, ktorý prenesie evanjelium našim ľuďom po celom svete.

do braté kvôli ich pohrdaniu, odporu voči nemu a neplodnosti pod ním a bola daná jeho ľudu, ktorý ju šíril. Keď prinášame ovoce Evanielia, vládneme v Božom kráľovstve. Matúš 22, podobenstvo o svadobné hostine. A Jakšo odpovedal a opäť im hovoril podobenstvami a povedal. Kráľovstvo nebeské je ako istý král, ktorý uzavrel sobáš pre svojho syna. A poslal svojich služobníkov, aby zavolali tých, ktorí pozvali na svadbu, ale neprišli. Služobníkmi by boli proroci a učeníci, pozvaní by boli deti Izraela. Vidíme, že mnohí pozvaní odmietli a viac sa starali o svet, niektorí boli vrahovia a zradcovia. Učeníci dostali pokyn ísť po diaľniciach, ktoré symbolizujú nasledovanie vyvýšenej cesty Ježiša Krista. Neprikázaným chodiť do ulic, čo je symbolické pre spôsob života. Vidíme, že tí, ktorí si neobliekli rucho spravodlivosti, ktoré im dal Ježiš Kristus, boli vyhnaní za odmietnutie. Boli zviazaní, odvedení a vrhnutí do vonkajšej temnoty. A v Matúšovi máme ďalej. Ale beda vám, písári a farizei pokryci, lebo umlčali ste kráľovstvo nebeské. Proti ľuďom, lebo ani sami nevstupujete, ani nedovolíte tým, ktorí vstupujú a nechcete, aby oni vstúpili. Ježiš tvrdí, že Židia bránia vstupu Izraelitom do nebeského kráľovstva a že samotní Židia nemôžu vstúpiť. Tým, že Židia odrádzali od kázania Evanielia, bránili účasti ľudu na nebeskej vláde, ktorá sa začínala prejavovať ako horčičné semienko. A toto Evanielium, dobrá zvesť o kráľovstve, bude kázané po celom svete, ako svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Dal Ježiš toto poverenie na iné obdobie počas budúceho tisícročia, alebo sa to malo kázať od svojho prvého príchodu, začínajúc v Jeruzaleme, počas tisícročí až do svojho druhého príchodu, keď príde koniec. Hej, potom bude kráľovstvo nebeské, prirovnané k 10 pánom, ktoré si vzali lampy a vyšli stretnúť sa so ženichom. A o polnoci zasnel výkrik. Hľa, prichádza ženich, vidíte mi v ústrety. Polnoc je symbolom obdobia nevedomosti a nepripravenosti. Hlúpe pány pokrastinovali, boli spokojné vo svojich laviciach a viac sa starali o svet. A keď išli nakupovať, prišiel ženich a tí, ktorí boli pripravení, vošli za ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Dávajte pozor, lebo nepoznáte ani deň, ani hodinu, v ktorej prichádza syn človeka. Ako Adam. No. Sám Kristus sa nazýva dverami. On je dverami do eklesie a do požehnania milosti, do jeho vlády a do samotného neba, a ktorý stojí otvorený v službe slova, aby prijímali hriešnikov, ale teraz bude zatvorený. Kristus už nebude kázať. Ak existovalo tisícročie, kde ľudia dostali druhú šancu, prečo to Ježiš Kristus nespomenul? Pretože keď človek zomrie, prichádza súd. Áno. Potom tu máme podobenstvo o talentoch. Niektorí služobníci priniesli slovo iným a to sa rozmnožilo. Sluha, ktorý nič neurobil, nič nepriniesol a obvinil svojho pána z krádeže, tento sluha skončil vo vonkajšej tme. Keďže Božie kráľovstvo je niečo prítomné, teda v stave mysle, spôsobe bytia, a je to vláda, nie ríša, alebo niečo, čo sa v budúcnosti ocitneme a vidíme to. A vidíme to teda napríklad Matúšovi, že keď hľadáme stav mysle a stav bytia pod Božím kráľovstvom, je to zapísané Matúšovi 6. kapitole 33. verši. Áno, a teda, a stav bytia pod Božím kráľovstvom a vládou, všetko, čo potrebujeme, bude k nám pridané. Teda máme hľadať najprv Božie kráľovstvo, aby to všetko ostatné bolo pridané. Že keď sme pod podmienkou kráľovstva Ježiša Krista a vyhýbame sa zlu v tomto svetovom systéme, vláda prichádza a prekonáva zlo a vyháňa ho. Že bohatí muži, ktorí dôverujú vo svoje bohatstvo, nemôžu vládnuť s Bohom. Celníci a nevestnice môžu konať Božú vôľu a vládnuť s ním, keď sa kajajú a vykonávajú práce na pestovanie vinice, ale farizejskí židia nie. Bola vláda, autorita a kňazstvo, ktoré boli uzurpované židovskými farizejmi, odobraté a odovzdané Izraelitom, ktoré prináša ovoci. Kráľovstvo je v nás viditeľne zastúpené a ukazuje, že Ježiš Kristus teraz vládne a pripravuje sa na kráľovstvo, aké má prísť v sláve.

0: Ano, Boží království je na dosah. Co znamená blízko, nie daleko. Ježíš například, hej, máme tu v Lukášovi 12. kapitole 32. verši. Ježíš povedal, že je to Otcova vôľa dať učeníkom kráľovstvo. Neskôr v Rímanom 14. kapitole Pavol naznačuje nasledovné. Ano, a je to ako zapísané v Rímanom 14. kapitole. Lebo Boží kráľovstvo nie je meso a je, nie je meso, jedenie mesa a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Ano. Ježíš zažíval spoločenstvo zmluvy nielen pri stole so svojimi učeníkmi, ale skôr priamo z hĺbky svojich učeníkov, keď naďalej pravidelne zdieľali kalich požehnania. Nakoniec fráza ten deň je trochu nesprávny preklad a mala by znieť ten ako deň. V Hemére napríklad sa používa pre prirodzený deň, teda interval medzi východom a západom slnka. Teda interval 24 hodín. Áno, pretože Božom takto v minulosti, ako, áno, teda v tých biblických časoch by som povedala, alebo aj predtým, hej, nebo neexistovali hodiny. Vieme, že hodiny dokonca začali existovať až od roku 1800. Áno, tak nejako, neviem presne na tom, ale až od roku nejakých 1800. Ale predtým neexistovali hodiny. Predtým hodiny sa určovali podľa západu slnka, východu slnka, áno, a takisto aj, čo bol obed. Teda podľa slnka všetko bolo. Aký je ten deň, na ktorý Ježiš odkazuje? Vracia sa ku kalichu, ktorý im podal, a k tomu, čo povedal, že kalich predstavuje konkrétne novú zmluvu. A vzťah medzi teda Matúšom a skutkami a s Lukášom. Nová zmluva Božieho kráľovstva, o ktorej Ježiš hovoril, bola otvorená v skutkoch, na Turice. Tam bol daný sľub Otca. Teda dar Ducha Svätého. Ten deň je potom Turice. A vieme zo skutkov, z 2. kapitoly 62. verši, že od toho dňa sa učeníci a tí, ktorí sa pridali k cirkvi, teda k eklesii, denne stýkali alebo spoločievali. Keďže Božie kráľovstvo je niečo prítomné, ako v stave mysle a vláde, vidíme to, že Ježiš začína svoju misiu kázaním dobrej zvesti o Božom kráľovstve, aby sa kajal a veril všetkému evanjeliu, pretože kráľovstvo sa priblížilo. Že len tí, ktorí sú Izraeliti a povolaní, majú pochopenie Božej vlády. Áno, to všetko je zapísané v Marekovi od 1. kapitole až do 15. Áno, že je našou úlohou slúžiť slovo našim príbuzným ženám, ale je to, hej, vlastne Boh, ktorý ho necháva raz v tom, koho si vyberie. A že ako najmenší národ sme Izraeliti vyrástli na množstvo národov, ku ktorým všetky národy hľadajú útočisko, pretože keď sme spravodliví, sme požehnaní a jasne vládneme s Bohom. Že apoštoli boli svedkami vzkreseného Krista, ktorý je kráľovstvom. A ak milujete cesty sveta, ktoré sa snažia vtiahnuť človeka do hriechu, je lepšie rozlúčiť sa s vinným okom, rukou alebo nohou a vstúpiť do Božej vlády, než znášať tieto previnenia a ísť do večného hrobu. Že sa musíme pokoriť a byť ako malé deti bez predsudkov a prijať poučenie a správne porozumenie, aby sme vstúpili do stavu kráľovania s Mesiášom. A že môžeme veriť, koľko chceme a nasledovať prikázania celý život. Ale pokiaľ neodložíme svoju sebaspravodlivosť a nebudeme praktizovať to, čomu veríme, nevstúpime do stavu vládnutia s Ježišom Kristom. V Markovi napríklad sme videli, že muž, ktorý poznal a veril veľké prikázania, bol na ceste ku kráľovstvu s Kristom, pretože mal správnu evanjeliovú vieru. Len ju musel žiť. Áno, teda, že skutkami v podstate. Ďalej sme videli, že muž, ktorý poznal a veril veľké prikázanie, bol na ceste teda ku kráľovstvu, áno, a ďalej, že Ježiš pil, teda asimiloval sa so svojimi učeníkmi, keď bol obnovený vo svojej vláde po svojom skriesení. Víno je symbolom ducha. Ovocie symbolizuje výsledky vyplývajúce z činov. Áno. Strýko, ďalej máme v Markovi teda, že strýko Jozef z Arimatie čakal na Božie kráľovstvo, ktoré prišlo v osobe jeho synovca Ježa Krista, pretože Jozef poznal rodinnú históriu. dedictvo a proroctva. Rozptýlení Izraeliti, ktorí tiež potrebovali počuť evanjelium. Áno, a to je v Lukášovi je písané. Musím kázať o Božom kráľovstve. Aj do iných miest, preto som poslaný. Ďalej. Máme tu. Ježiš Kristus povedal väčšej skupine, že Bože kráľovstvo je medzi vami, pretože to tak je. Lebo Bože kráľovstvo je Ježiš Kristus ako kráľ svojho ľudu, ktorý bol priamo medzi väčšou populáciou Judea. Podobenstvo o 10 librách napríklad hovorí tiež tu. A keď to počuli, pridal a povedal podobenstvo, pretože to bol blízko Jeruzalema a pretože si mysleli, že kráľovstvo Božie, hej, sa má okamžite zjaviť. V skutkoch máme napríklad, hej, že keď sa teda zišli, prosili ho slovami, Pane, chceš v tejto chvíli opäť obnoviť kráľovstvo Izraelu? Ľud Judska a dokonca aj apoštoli boli presvedčení, že kráľovstvo Božie sa okamžite zmotní zjavením Mesiaša. Nechápali, že kráľovstvo je len podmienka, niečo, čomu sa venujeme a do čoho sme ako zapojení, alebo teda tí ľudia. Ježiš im to vysvetľuje vo veršoch, je to v skutkoch, teda 12. kapitola. Vysvetľuje to v podobenstve o istom šlachticovi, ktorý zavolal svojich služobníkov a povedal, zostaňte, kým neprídem. To znamená, že sa venuje biznisu, kým ja pôjdem. Teda majú sa venovať biznisu, kým on príde. Keď sa vrátil, chcel vedieť, čo robia počas podnikania. Tí, ktorí dostanú vedomosti a porozumenie a nepoužijú ich do budovania kráľovstva, sú spájani so zlým služobníkom. Trestom tých, ktorí nechcú, aby nad nimi vládol, sa označuje skaza, ktorá mala postihnúť Židov za odmietnutie Mesiáša a tiež všetkých hriešnikov za to, že ho neprijali za svojho kráľa. Hej. Je tu ešte napríklad lekcia figovníka v Lukášovi 21. kapitole. A povedal im podobenstvo. Hla figovník a všetky stromy. Keď teraz uvidíte, alebo vidíte a viete sami o sebe, že leto je už blízko, rovnako vy, keď uvidíte tieto veci naplniť, vedzte, že kráľovstvo Božie je blízko. Ano. Naozaj vám hovorím, toto pokolenie ako rasa neodíde, kým nebude všetko naplnené. Nebo a zem pominú, ale moja slova nikdy nepominú. Figovník je symbolom domu Júdu. Keď Kristus prišiel do Jeruzalema, do krajiny, ktorá kedysi patrila Judsku, nenašiel žiadne ovocie, pretože ľudia nasledovali tradície starších, ktoré učili židovskí farizei, ktorí prenikli do kňazstva. Leto je alegóriou konca veku. Leto v hebrejčine znamená Gajc a doslova znamená zber alebo zber teda ovocia. Je to obdobie roka, keď sa zbiera ovocie a pšenica. Podľa písma sa najskôr vyrúbajú a odstraňujú z úrody. Vidíme teda, že Kristus hovoril o sebe ako o Božom kráľovstve, ktorý prišiel do Jeruzaleme, ktorý bol pod náboženskou kontrolou edomských židov, ktorí učili ľudí ich vlastné prikázania. Takanot, áno, tomu sa hovorilo vtedy, v tej dobe takanot. Ich teda židovské učenie a židovské prikázania sa hovorilo takanut. Namiesto božích. A leto, ktoré znamenalo koniec tej doby, sa blížilo, keď zhromažďovali svoj ľud prostredníctvom evanjeliového posolstva. A zároveň vyhnal silného muža, ktorým bol edomský židovský farizej. Ustanovenie Mesiašovej večere. Áno. Takže, máme tu ďalej. Ľudia z rodnej krajiny Krista, ktorí ho prijali, boli Izraeliti, teda jeho príbuzní. A sú Božími synmi cez rod Adama. Cirkvi ako také, áno, nemôže sa povedať eklesia, pretože on, dneska sa hovoria cirkvám a vlastne všetky cirkvi sú falošné. Takže cirkvi učia, že sa môžete stať Božím dieťaťom len tým, že len veríte. Písmo učí, že je to genetické, teda potomstvo, čo znamená, že jediní ľudia, ktorí sa môžu stať Božími synmi, sú z Adamovho rodu. A tak stať sa znamená vzniknúť, dosiahnuť to, čo sa dosahuje. Tie veci, ktorým Kristus Ježiš je. Apoštoli ochutnali, aké to je dosiahnuť to, čím je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je kráľovstvom a vládou kráľovstva. Je to stav. Ano, stav mysle, stav spravodlivosti a stelesnění Ježíša Krista. O tom, čo sa hovorí v súvislosti dosiahnuť to, možno nájsť aj teda v Matúšovi, tam je zaznamenané. A hovorím vám tiež, že ste Peter a na tejto skále postavím svoje zhromaždenie a brány pekla ho neprekonajú. A ja vám dám kľúče z nebeského kráľovstva a čokoľvek zviažete na zemi, to bude zviazané v nebi. A čo pustíte na zemi, to rozpustíte v nebi. A 70 sa opäť vrátil s radosťou, hovoriac, knieža aj diabli sú nám podriadení v tvojom mene. Hľa, dáva vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetkou silou nepriateľa a nič vám nejako neublíži. Ježiš Kristus, Jakšua, odpovedala a povedala im, naozaj, hovorím vám, pokiaľ sa človek nenarodí znova, nemôže vidieť Bože kráľovstvo. Ježiš Kristus odpovedal, naozaj, naozaj hovorím vám, ak sa človek nenarodí z vody, narodený ako tak, ako z vody a z ducha, hej, teda rasa a DNA, hej, je to zapísané v Genesis 2. kapitole 7. verši, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva, ako kráľovstvo teda Božej vlády. To, čo sa narodilo z tela, je telo a to, čo sa narodilo z ducha, je duch. Nedívte sa, že som vám povedal, musíte sa znovu narodiť. Narodiť sa z hora. No. Čo to všetko znamená? Hej, siaha to zase znova až dokonca do Genesis, do 2. kapitoly, teda 7. verši. A ktorý hovorí. A Boh stvoril človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nosa dých života. A človek sa stal živou dušou. Rasa adamského človeka bola stvorená v 1. kapitole Genesis. V kapitole 2. Boh vzal Adama a v podstate mu dal vylepšenie tým, že mu vdýchol dých života. Išlo o prenesenie Božích detí z hora do tela a krvi našej adamickej rasy. Tento Adam bol prvý z nášho rodu, narodený z hora, obdarený duchom Božím, preto je Genesis knihou generácií Adama. Adamove deti po ňom sa rodia z hora do potomstva Adama. Božia rasa na zemi je poverená budovaním jeho kráľovstva. Keďže Božie kráľovstvo nie je prítomné ako v stave, stave mysle a vláde, vidíme to zase. V Jánovi máme zapísané. Ježiš opravil Nikodémovo nepochopenie znovuzrodenia a vysvetlil, že musíš byť zrodený z hora, aby si videl Božie kráľovstvo. Tu máme, hej, si, napríklad, slovo si teraz z gréčtiny, hej, a eido, a znamená poznať, rozlišovať, objavovať, vnímať, pozorovať, zisťovať, čo s tým treba urobiť, zažívať akýkoľvek stav alebo v podmienku, byť si vedomý a rozumieť. Nie je to čakanie, kým to uvidíte, keď budete vytrhnutí, alebo čakanie na budúce tisícročie. Áno. Je to súčasný stav, byť v ňom stelesnený a vládnuť teraz s Ježišom Kristom. Ak nie ste Izraelita, potom to nemôžete vidieť. V Jánovi zase máme. Vidíme, že Ježiš ďalej vysvetľuje, že pokiaľ nie ste Izraelita, narodení z lona s duchom, ktorý bola obdarená iba Adamová rasová rodina, nemôžete vstúpiť do stavu Božej vlády. Nie teraz a nie neskôr. Áno. Enter je eisercho, znamená teda, je to v gréčtine, teraz z gréčtiny, hej, hovorené, eisercho a znamená vstúpiť, doslovne alebo obrazne. Vstať, vstúpiť, hej, vstúpiť do akéhokoľvek stavu alebo zamestnania. Príbuzné slovo je napríklad erchomaj. Áno, teda je to vlastne enter, ale príbuzné slovo je erchomaj. A znamená prísť alebo odísť, sprevádzať, objaviť sa. Hneď na začiatku vlastne knihy skutkov nachádzame napríklad bezprostrednú zmienku o Božom kráľovstve. Prostredníctvom tejto knihy skutkov sú adresovaní vždy Izraeliti. Adopcia znamená, že deti Izraela sú postavené do pozície synov Boží. Tieto potom majú svoje dedičstvo v Božom kráľovstve. Hej, teda je to, teda v skutkoch, áno, v prvej kapitole. Je zapísané. Aj tomu sa ukázal živý po svojom utrpení mnohými neomylnými dôkazmi, keďže ich videl 40 dní a hovoril o veciach týkajúcich sa Božího kráľovstva. Ďalej je zaznamenané v skutkoch. Pýtali sa ho, majstre, obnovíš práve teraz kráľovstvo Izraelu? Dávajte pozor na to, že Ježiš nehovorí, že obnovenie kráľovstva v Izraeli sa neuskutoční, ale že existuje Bohom určený čas na obnovenie kráľovstva v Izraeli. Ani nehovorí, že sľub daný královi Dávidovi a semenu z jeho útrob na tróne je odobratý. Denominacionálne cirkvi to môžu tvrdiť, a, hej, môžu to tvrdiť, že učeníci to zle pochopili, ale Boh to nehovorí. Keď proroci hovoria, že moc svätého ľudu bude rozptýlená a Izrael stratí poznanie svojej identity až do času obnovenia kráľovstva Izraelu. Neznamená to, že Dávidová zmluva prestáva existovať. Nie môže skončiť kvôli Božiemu sľubu. Toto je prvá obnova. Čas, keď sa naši ľudia naučili, kým sú a čím sú. Obnova všetkého. Zahŕňa vyvrcholenie kráľovstva. Je to Boh otcov našich. Kto to spôsobuje? V skutkoch máme. Áno, citujem. A teraz, bratia, viem, že ste urobili z nevedomosti rovnako ako vaši vládcovia. Ale to, čo Boh predtým ukázal ústami všetkých svojich prorokov, že Kristus bude trpieť, tak splním. Ľutujte teda a myslite inak a obráťte sa, aby boli vaše hriechy vymazané. Keď časy osvieženia mohli prísť z prítomnosti Pána. Na čo by mohli odkazovať časy osvieženia? Keď sa Ježiš vráti? Tisícročná vláda tisícročných mileniálov? Nie. Keď sa pochopí tu, že Božie kráľovstvo je podmienka, nie fyzická sféra, ktorá príde neskôr, sa pochopí aj to, že keď sa človek kaja, teda začne myslieť inak a obráti sa a bude kráčať po ceste, budeš ako osviežený, áno, oblečieš si nového človeka, stelesneného v Kristovom kráľovstve. A teda tu budeš, staneš sa teda tým živým človekom, ktorý je medzi vami, preto sa hovorí, že osviežený príde z prítomnosti Pána. Keď počúvame evanjelium a teda ho plníme, vládneme s Ježišom Kristom. Prijímame jeho kráľovskú moc a stávame sa jeho služobníkmi. Namiesto toho, aby sme vládli v temnote tohto sveta a boli jeho služobníkmi. Áno, pretože vieme, že tento systém je satanský, je vytvorený satanom. Sme osviežení po pokání a nájdení milosrdenstva a potom nám on dáva svoju prítomnosť. A pošle Ježiša Krista, ktorý vám bol predtým kázaný, ktorého musíme nebo prijať až do čias obnovy všetkého, čo Boh vyslovil ústami všetkých svojich svätých prorokov od počiatku sveta. Od starých čias. Áno, vlastne. A tu je ten rozdiel, hej, že verš 19 hovorí o teraz, verš 21 je ako neskôr. Verš 19 je proces naplnenia. A verš 21 je naplnenie. Áno. Takže v skutkoch máme zase potvrdenie, posilnenie duší učeníkov a nabádanie ich, aby pokračovali vo viere. A že musíme prejsť mnohými útrapami. Utrpenie, tlak, utláčanie, vstúpiť do Božieho kráľovstva. Áno, pretože my žijeme vlastne v stave skúšky. Áno, kvôli tomu počiatočnému hriechu. Súženie spôsobuje jemu konformitu. Tak ako on, ako hlava musel znášať mnohé veci a vstúpiť do jeho slavy, tak musia aj jeho členovia. Rovnako na skúšku a vykonávanie milosti ducha a na to, aby svätí boli vhodní pre kráľovstvo. V kapitole 28 je Pavol udržaný ako väzeň, ale môže mať hostí. Hej. Ďalej, a keď mu určili deň, prišlo k nemu mnoho do jeho príbytku, ktorým vysvetľoval a svedčil o Božom kráľovstve. Presviečali ich o Bohu, že či už mimo Mojžišovho zákona, alebo s prorokov od rána do večera. Pavol predložil úplne dostatočné dôkazy o svedectve z proroctiev, zázrakov a faktov, že kráľovstvo Mesiáša prišlo a v spravodlivosti a oddelenosti, čo dáva človeku právo na kráľovstvo nebeské. Keďže Božie kráľovstvo je niečo prítomné, ale v stave mysle a vláde a vidíme to zase. Hej. Skutkov. Prvým pripomenutím a učením je, že Ježíš hovoril o veciach týkajúcich sa Božieho kráľovstva. Nie, že by kráľovstvo malo prísť v budúcnosti, ale že to bola podmienka, ktorú mohli prijať už teraz. Týkalo sa to aj prijatia Ducha Svätého a byť jeho svedkami, čo znamená, že kráľovstvo Krista teraz vládlo medzi nimi. Ďalej vidíme, že keď pochopíme pravú vieru a že prejdete mnohými skúškami, znamená to, že ste v stave vládnuť s Kristom. Vidíme to napríklad, že Pavol vošiel do synagóg, ktoré boli plné vycvičených spravodlivých veriacich a diskutoval s nimi a presvedčal ich o veciach týkajúcej sa Božej vlády. Ďalej tam vidíme Pavla, ako svedčí o evanjeliu milosti pre Judejcov a gréckych Izraelitov a káže Božú vládu. Milosť je priazeň, ktorá sa prejavuje Izraelitom vďaka sľubom daným Abrahamovi. A keď Izraelčan odpovie na volanie Božieho vplyvu, vstupuje do stavu kráľovania s Ježišom Kristom. Ďalej máme tam, keď bol Pavol v domácom väzení v Ríme, mnohí Izraeliti prišli, aby sa dozvedeli, kto sú a či sú mimo zákona Mojžiša a prorokov, a potom, keď to pochopili, svedčili o Božej vláde. Ano. Takže, keď sa píše napríklad povolaný byť svedcami, je to kurzivo, čo znamená, že ju pridali prekladatelia do anglickej Biblie. Malo by tam byť napísané nazývaný svätý. Svetec je zákonom dbalé dieťa Izraela. Izák bol zasvetený Bohom a jeho potomstvu bolo pomazané, povolané a sú vyčlenené deti Jakuba. V druhom verši na miesto volajú meno. Pôvodná gréčina znie. Nazývajú sa menom. Ukazujú sa semenom Abraháma a je posvetený. Svetý, oddelený, povolaný ľud. Jediní ľudia v celom písme, ktorí sú posvetení, sú Izraeliti. Áno, a samozrejme, aby si to zase ľudia nemýlili, nie tí Izraeliti, čo sa nazýva teraz izraelský štát, ktorý ale není izraelský štát, ale je to umelo vytvorený Izrael. Áno, a tam sú není Izraeliti. Ja to potom spravím tiež na to vlastne reláciu, hej, že kto sú vlastne títo praví Izraeliti a kde sa momentálne nachádzajú. Hej, o tom je dosť, je toho strašne veľa tiež. Ak sa tomu neverí, potom nemožno vyhlásiť kráľovstvo nebeské a obnovenie kráľovstva Izraelu. Žiadne iné evanjelium, ktoré sa učí, nemôže byť evanjelium Božej milosti pre ľud jeho kráľovstva. Kráľovstvo sa nedosahuje v alebo slovom, teda len rozprávaním a povolaním, ale v alebo mocou cez Božiu moc začínajú pokračujúc a dokončujúc tento pretek a skúšku nazývanú život kráčaním po ceste a v budovaní kráľovstva. Pavol bol zakladateľom tohto zhromaždenia a nabádal ich k ich nespravodlivostiam. Sila Evanjelia, ak bude správne vyučované, ich podnieti oddať sa od srdca zmene svojich spôsobov. Potom by vládli s Ježišom Kristom. Máme tu napríklad v Korintianom, hej, lebo ak v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Ale každý muž vo svojom ráde, Kristus prvé ovocie, potom tí, ktorí sú v Kristovi pri jeho príchode. Potom príde koniec, keď on vydá kráľovstvo Bohu, dokonca Otcovi, keď zloží všetku vládu, všetku moc a celú moc. Lebo musí vládnuť, kým nepoloží všetkých nepriateľov pod svoje nohy. Po verši napríklad, áno, vo verši 25, kde sa píše, lebo musí vládnuť, musí byť. Zomrieť alebo teda z gréčtiny je to dech on a znamená to nevyhnutné ako záväzné. Malo by alebo malo byť je potreba, nevyhnutnosť vo vzťahu k tomu, čo je potrebné na dosiahnutie nejakého cieľa. Nevyhnutnosť zákona a príkazom, povinnosti, spravodlivosti, nevyhnutnosť Božej rady. To ukazuje, že teraz vládne skrze nás, ktorí sme povolaní a konáme dielo kráľovstva. Keď vládneme s Ježišom Kristom, naši nepriatelia sú pod nami a ako Grék číta, je to pre neho záväzné vládnuť, kým sú všetci nepriatelia pod jeho nohami. Môžeme urobiť len toľko, ale veľa môžeme, ak teraz v tomto živote vládneme s ním ako jeho služobníci. Keď sa vráti, všetci nepriatelia vrátane smrti budú zničení. Áno, videli sme to v Pavlových listoch, že Božie kráľovstvo nie je jedlo a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Spravodlivosť je ospravedlnenie, čo je podmienka, ktorú Boh príjma dodržiavaním jeho zákonov. Je to štát schválený Bohom, pretože ste odmeňovaní za svoju integritu, cnosť, čistotu života a správnosť, myslenia, cítenia a konania. Pokoj je stav harmonie, pretože je to stav, v ktorom sa nachádzate, keď ste čestní v myšlienkach a skutkoch. Radosť je tiež stav, ktorý zažívate, keď prijímate Ducha Svätého, ktorý je daný tým, ktorí poslúchajú. To všetko je to, o čom je vládnuť s Kristom Ježišom. To je to, čo znamená stelesňovať kráľovstvo. Kráľovstvo je stav bytia. Božie kráľovstvo nie je v slove, ale v moci. Slovo tu je niečo povedané. Príkladmi sú vyhlásené som spasený alebo recitovanie určitých veršov, ako napríklad v Rimanom, hej, v Korintianom, ako 15. kapitola, tak aj v Korintianom ďalej v 5. kapitole, ktoré sú faktické verše. Ale memorovanie a opakovanie veršov ťa nezachráni ani nerobí spravodlivým. Toto je maxima, ktorú cirkvi ustanovili ako všeobecnú pravdu, že keď ju opakujete, ste magicky zachránení. Diabli hovoria, že Ježiš je tiež syn Boží. Možno by ste mali tiež trikrát kliknúť pesťami. Moc je, v gréčtine je to dunamis a znamená schopnosť, mocný čin, úžasnú prácu, vrodenú silu, prebývajúcu v človeku, ktorý sa snaží a vystupuje. V 1. Korintianom máme. Vidíme, že nespravodliví nezjedia Božie kráľovstvo. To sú zlí nespravodliví. Vidíme, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. To vysvetľuje rozdiel medzi smrteľným skaziteľným telom, ktoré nie je schopné vlastniť nebeskú slavu, a našimi neúplatnými vzkriesenými telami oblečenými všetkým v sláve. To nás tiež privádza späť k záhrade v Genesis 3. kapitole 22. verši, kde sa v podstate hovorí, že smrteľný človek, ktorý pozná dobro a zlo, nemôže mať večný život v takom stave. Adam sa vzdal svojej vlády v prospech diabla a uzavrel s ním zmluvu. A Boh nikdy nedovolí smrteľníkom vstúpiť do kráľovstva ako správcovia hada. Áno, a tu ešte podotknem, že tá zmluva to bola práve to lotné právo. To bolo hneď na začiatku. Áno. Efežanom máme ďalej, ale smilstvo a miešanie rasy aj, áno, teda smilstvo, cudzolostvo, ale aj miešanie ras a všetká nečistota či chamtivosť, nech sa raz medzi vami neuvádza, ako sa patrí a ako sa patrí svätým. Áno. Ani špina, ani hlúpe reči, špinavé vtipy, ani žarty, ktoré nie sú pohodlné, skôr vďaky. Pretože viete, že žiadny pobehovač, miešac rás, ani nečistý, démonicky nečistý človek, ani chamtivý človek, ktorý je modloslužobník, nemá žiadne dedičstvo v Kristovom kráľovstve. Pomazanému, hej, v kráľovstve ako v kráľovstvo Božom. Kristus je v gréčtine Christos a znamená pomazaný. Niekedy je to Ježiš Kristus pomazaný, inokedy sú to Izraeliti tí pomazaní. Slovami Božie kráľovstvo nás spasiteľ nemyslí ani tak svojich učeníkov, či už individuálne, alebo ako kolektívne telo, ale niečo, čo prijímajú, alebo stav, do ktorého vstupujú. Je to stav byť povolaný a stelesňovať tú istú vieru, ktorú mal on. Viera, že Božie kráľovstvo, o ktorom Ježiš Kristus učil, bude vyjadrené a realizované v spoločnosti. Ako kozmos. Áno, teda ako tento svet. Svet je kozmos. Áno, není to niečo v nebesiach. Žiadny kozmos ako v nebesiach, ale svet je kozmos. Eklesia, ako církev teda, hej, a po spravnosti eklesia, je nebeské kráľovstvo v konaní a je stavom bytia. A pozostáva z tých, ktorým boli dané oči na videnie a uši na počúvanie. A prostredníctvom našich činov a skutkov pripravuje kráľovstvo, aké má byť v sláve. Ďakujeme Otcovi, ktorý nás jednotil, aby sme sa podielali na dedičstve svätých vo svetle. ktorý nás vyslobodil, zachránil od moci, autority, temnoty, temnoty teda satana tohto systému, alebo aby videl, aby sme videli teda tieto satanové úskoky, ktoré sú v tomto systéme a že tento systém je celý vlastne teda vytvorený satanom. A takisto, aby preniesol nás do kráľovstva svojho drahého syna. Vidíme, alebo vidíš teda, ako keď sme povolaní, okamžite sme stelesnení vo vláde jeho drahého syna. Je to stav, stav bytia. Kráľovstvo je vláda a my sme preklanutí z vlády kniežaťa tohto sveta do toho, že sme pod vládou Ježíša Krista a jeho kráľovstva. Nie kráľovstvo slávy, ktoré ešte len príde v plnej manifestácii, ale kráľovstvo milosti a uzdravených z hriechu a nevedomosti. Je to rovnaký koncept, ako teda bolo zapísané v Efežanom 4. kapitole. Hej, a to citujem. Preto hovorí, keď vystúpil na výšinu, viedol zajatie a dával dary ľuďom. Teraz, keď vstúpil, čo je to, ak nie to, že zostúpil naprv do nižších častí zeme? Ten, kto zostúpil, je aj ten, kto vstúpil vysoko nad všetky nebesá, aby všetko naplnil. Ďalej tu máme písané. Vystúpil si na výšiny, priviedol si zajatie do zajatia, je ako podstatné meno, a prijal si dary pre ľudí. Áno, aj pre vzbúrencov, hej, teda, aby Boh prebýval medzi nimi. Požehnaný buď Boh, ktorý nás denne naplňa dobročinnosťami, dokonca aj Boha našej spásy. Sheldon Emery vysvetlil, že zajatie je titul pre Izrael. Že Ježiš vzal deti Izraela do zajatia, keď ich oslobodil z zajatia od diabla, z otroctva, strachu a zo smrti. Tiež vysvetlil, že Ježiš nešiel do podsvetia zeme, aby kázal zajacom tam, aby ich vytrhol z hádu a priviedol do neba, pretože žiadny človek ani Dávid nevystúpil. Ak teda neviete, či ste v jeho kráľovstve, alebo vám bolo povedané, že kráľovstvo je ešte budúce k tomu turícnemu dňu, neboli ste preložení do kráľovstva Božieho drahého syna. Do jeho kráľovstva nevstúpite náhodou a nevstupujete doň bez toho, aby ste o tom vedeli. Ak viete, kedy ste boli povolaní, viete presne, kedy ste boli preložení do kráľovstva. Ak sa človek nenarodí zhora, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Je to zapísané v Jánovi 3. kapitole 3. verši. Dom Boží bol povýšený nad kopce. Na takú pozíciu, že všetky národy k nemu mohli prúdiť. Jeruzalém je na kopci a nie nad kopcami. Všetky národy neprúdia do Izraelu, ale do Ameriky. Ježiš je vznešený kráľ kráľov, vládnúci z Jeruzalema hore. Teraz vládne vo svojich kresťanských a príbuzenských izraelských národov. Áno, o tom budeme neskôr hovoriť. Dobre, ja by som teraz skončila na chvíľu a by som predala slovo Robertovi, až má niečo k tomu, prípadne otázky.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: Je mě
0: večer.
1: slyšet?
0: Jo, perfektně.
1: Aha, dobře, tak super, protože já jsem se přihlásil trošku později, bo Martin, ty jsi mě poslal vlastně link nějaký a já si říkal něco po 21. hodině, tak já nevím, jestli to byla minutka nebo to nebo dvě. A Simča už vlastně začala. A já v podstatě nemám co dodat jako tady k tomu, protože jako jednak my se jakoby doplňujeme se Simčou, že tady v tomhletom já mám více ty technické znalosti, já to beru v podstatě se technické záležitosti a Simča vlastně ohledně toho
0: Duchovného stavu, duchovného
1: toho
0: stavu.
1: tak, no, jako v podstatě vlastně, jako máš to načtené, no, když to řeknu, jako prostě ty evangelia i vlastně všechny ty věci, které jsou kolem toho, já se tomu nevinu, protože já to většinou jakoby dávám pocitově, jo. Takže já jsem o tomhle tématu v podstatě nevěděl nic, ale když jsem si to prostě projel, ten milenialismus, tak vlastně jako já to znám, jo, jako z té stránky to znám, protože vlastně jedná se o nějaké prostě, nechci říct trasty tisícileté, ale v podstatě vlastně jedná se o víru lidí, neboli v podstatě jakoby ti lidé mají prostě pocit, že chtějí něco, nějaký mír, jo, jakoby na těch 1000 let. Jo, to znamená, jako já to vykládám jakoby za sebe v podstatě nikoli jako člověk, který který četl Bibli nebo podobně, ale spíš tak jako od srdce, jo, že vlastně jako my to máme, nebo my to známe všichni, jo, dá se říct, máme tam tu tužbu vlastně potom, aby byl klid, jo. Ale
0: Že tě preruším takto, lebo ja som aj hovorila na začiatku, lebo ty si prišiel neskôr. Áno, vlastne ten milenializmus, on bol vytvorený vychádza teda z judaizmu. On bol vytvorený židmi. Áno, milenializmus ako taký neexistuje. Áno, to bolo vlastne vytvorené vlastne na zaslepenie ľudí, aby vlastne oblbol, hej, by som povedala skôr, hej, takto sprosto, že
1: no,
0: oblbol
1: ono.
0: vlastne mysle ľudí. Milenializmus neexistuje. Áno, a to tisícročné kráľovstvo, o ktorom hovoria, že majú prísť, preto nám bolo vlastne pridané ako keby tých 1000 rokov, lebo vlastne my žijeme v tom tisícročnom kráľovstve a ono vlastne malo byť vlastne, lebo vieme, že 1000 rokov nám bolo pridaných a to je nesprávne. Áno, pretože to vlastne tých 1000 rokov, bo my žijeme vlastne v tom tisícročnom kráľovstve teraz. Vieš, my teraz žijeme.
1: To
0: Hej?
1: bych právě řekl, že my, jako, ano, jako podle těch nějakých indicií tam těch 1000 let v podstatě jako by přibylo, protože vlastně i na těch stavbách v podstatě tam buď přidávali nebo ubrali jedničku, jo, vždycky prostě u toho, to znamená, tam se někde ztratilo 1000 let, jo. Ale jako jestli opravdu to je 1000 let nebo není, prostě to nikdo neví, protože my jsme v nějakém v tom frekvenčním pásmu, to znamená, jak říkal Nikola Tesla, jsou to jenom frekvence,
0: Takto, ešte by som dodala, že ono ešte není sú dokončených tých 1000 rokov, hej, a vlastne od toho roku ten takzvaný, teda ten rok 1776, kedy vlastne začali vznikať všelijaké tie iluminátske organizácie a vlastne, kedy bolo vlastne aj to lodné právo, takzvané lodné právo, bolo ratifikované, teda bolo ako povinné, hej, teda, že platilo, platné teda. Áno, takto vlastne od toho roku bol vlastne zvrhnutý ten Satan a on vlastne vládne od roku 1776. Áno, Satan. Áno, a
1: No,
0: preto je,
1: jako to
0: hej,
1: právě já třeba musím rozporovat, jestli to tak je nebo není, protože říkám, jako žijeme v tom frekvenčním jakoby vězení, to znamená, my jsme
0: ano, to
1: frekvenční
0: je,
1: bytosti, jo.
0: ano.
1: A vlastně všechno je vlastně závisí na nějakém hříšce éteru, jo. Jakoby, já jako se o to zajímám dlouho. Jo, takže to prostě z té technické stránky, takže to vlastně všechno virtualita, všechno jakoby sen, nebo všechno jakoby nějaká fikce, jo. A my si tady jakoby tvoříme a jde o to, že vlastně my si to můžeme tvořit sami, jo, ale někdo prostě tady jako do toho hodil vidle a v podstatě jakoby pomáhá tomu vytvářet jiný systém, jo, ten satanský. Jo. A jestli to
0: Ano.
1: je 1600 let nebo 2000 nebo 8000 let, prostě tady v tom v podstatě jakoby nemůžeme teď říct, protože to nevíme. Jo. To bychom se museli podívat do té vatikánské knihovny. Jo. Nebo
0: V tom
1: někde.
0: súhlasím, áno, tu máš pravdu. Len,
1: Takže
0: jak aj teraz hovorím, ono je to všetko, lebo ja som to, vieš dobre, že ja to stále hovorím, že je to ako v tom vedomí, teda je to tá stav bytia. A teraz vlastne táto štúdia hovorí presne to isté. Je to stav bytia vlastne a my máme mať ten stav bytia vlastne v tom Ježišu Kristu vlastne, hej, v tej láske, áno, lebo pokiaľ my nebudeme mať tu, lebo my sme vytvorené bytosti, áno, a teraz to tam bolo aj v tom štúdiu, že vlastne iba tí ľudia to môžu cítiť, ktorí sú na to povolaní. Áno, tamto však teraz som to ako hovorila, že vlastne
1: no,
0: to sú
1: to já
0: len,
1: se jakoby
0: hej.
1: s tím teď potkávám neustále, protože vlastně ten Satan nebo Bál nebo Demiurg nebo prostě do toho tady nějakým způsobem jakoby vedl či vede ještě v podstatě,
0: A
1: protože
0: ano.
1: jako to je vidět, jo, už prostě to je evidentní, jo, že prostě tady je to zlo, jo. A dobro v podstatě se někam vytratilo, takže my žijeme jakoby v nějakém systému, který je špatný nebo zlý, jo, prostě pořád vlastně jakoby tady vytváří chaos. A ještě tady máme vlastně partu vlastně těch pomáhačů toho Bála, toho Satana, kteří vlastně mu pomáhají vlastně a ten systém udržet. Protože vlastně ono to je vlastně na té mřížce, jo, proto se tomu říká metr, jako mřížka nebo éterová mřížka. Jo, a ona vlastně se může změnit v podstatě k obrazu svému, jak je v podstatě v Bibli napsané, a k obrazu vlastně těch lidí, kteří si vlastně budou přát něco jiného. Jo. To znamená, je to všecko virtualita. Jo. To znamená, jako nás rozdělili až dneska vlastně do té rodiny. A v podstatě řekli, že my nemůžeme tento svět změnit, protože jsme malou jednotkou vlastně. Jo. A ještě řekli, že vlastně jsme na nějaké kulíčce karalita a vesmírem. Jo. Takže vlastně všechno v podstatě jako by změnili. A ten člověk nemá jakoby vnitřně tu snahu něco dělat a vyvíjet, protože vlastně on už to vlastně od dětství ví, že to tak je, jo. Ale ono to je jinak, jo. To znamená, my to vědomí můžeme změnit a vlastně všechno, co je tady, tak je vlastně vědomí, jo. Jako zvířata jsou vědomí, kameny jsou vědomí, stromy nebo rostliny jsou vědomí, jo. Protože vlastně ti lidé nechápou ani, co to je to vědomí, jo. To je vědomí vlastně, jakoby to je tam hříška, jo. To je vlastně to, co je vlastně všude kolem nás, ale my to nevidíme, jo, protože nám ten tvořitel, jako nechci říct stvořitel, protože stvořitel je trošku někde jinde, ale ten do nás vytvořil, protože on nás jakoby znetvořil jako bytosti tady, které tady jsou, protože my jsme smrtelní, jo. A měli bychom být vlastně víceméně nesmrtelní, neboli.
0: No, on nás, no my nesme, on nás, ako, jak si spomínal, že nás ako, nevytvoril ako nejakých zlých, hej, ale nám dal slobodnú vôľu, nám dal slobodnú
1: No,
0: vôľu, hej.
1: pokud si ale v tom frekvenčním jakoby vězení, tak tady
0: Ale
1: svoboda
0: sme...
1: vůle vlastně ani neexistuje, jo? Protože vlastně to jsou všechno elektronické impulzy,
0: No,
1: které
0: nie,
1: tady
0: nie.
1: jsou.
0: No,
1: No.
0: ja ťa
1: A
0: rozumiem, v tom síce máš pravdu, ale tým, že ľudia sa poddávajú, je to z nevedomosti, pretože tá nevedomosť je
1: no, protože ona jim
0: vlastne...
1: byla jakoby podsunuta, ta nevědomost, jo.
0: Áno,
1: Že
0: ale
1: všechno.
0: no, v tom máš pravdu, hej, ty to trošku inak vyjadruješ, len ja by som povedala, lebo nevedomosť, hej, je vlastne Božie prekliatie. Lebo my žijeme vlastne tým, že ľudia hrešia, sa viac zaklesňujú do prekliatia, do Božieho prekliatia.
1: No
0: A
1: ano.
0: nevedomosť je Božie prekliatie a ty to síce inak ako definuješ, áno, inak to dávaš do toho hmotného slova a inak to definuješ, ale ja to poviem v tom, že je to vlastne Božie prekliatie, nevedomosť je Božie prekliatie. Áno, a teraz je to vlastne, je to tým, že tí ľudia to necítia, áno, hej, že je im hovorené treba o nejakom Bohu, treba a oni to necítia, to znamená, že oni nepatria do toho stavu bytia, do toho stavu bytia ako Božieho kráľovstva. Áno, teraz som o
1: Ano,
0: tom
1: ale
0: hovorila,
1: to si
0: hej.
1: mimo, všechno v podstatě bylo podsunuté těm lidem, to znamená, oni,
0: Áno,
1: jako to je vlastně
0: podsunuté.
1: jakoby i to školství, které tu v podstatě je, tak vlastně vytvořilo nějaký
0: Hej.
1: indoktrinační profil toho člověka a on se prostě toho nemůže vzdát, protože to je jeho program vlastně v tom podvědomí. A když dneska jdeš vlastně do těch sociálních skupin, tak v podstatě to jedno, jestli to je debata o prezidentovi, jako což je politika, debata o chemtrails, debata o ploché zemi, debata, já nevím, prostě o vakcinacích, jo, jestli se učí nebo ne, tak v podstatě vlastně je tam vždycky minimálně 80% lidí, kteří jsou jakoby ti NPC, jo, to znamená non-player charakter, jo, to znamená vyložit na programování vlastně v
0: Ano.
1: tom satanském systému.
0: Ano,
1: A
0: přesně tak.
1: oni se nedokážou prostě přeprogramovat, protože pro ně vlastně to podvědomí je vlastně víra. Jo? A víru nepřekonáš. Jo? To je stejné prostě, když se bavím jako s biblistou, který dejme to meče pořád na kouli, jako že prostě to není koule, ale je to prostě nějaké jiné, tak on prostě tam má toho Boha a všechno v podstatě vlastně si to z té Bible vyčte nějak prostě, že tomu věří. Jo? A to je prostě ta víra, jo? Ale prostě ten člověk, jakmile se začne spojovat opravdu vlastně s tím zdrojem, jako by s tím hlavním, tak zjistí, že vlastně ten svět je fakticky virtuální, že se může vytvářet a přetvářet sám. Jo, proto jsme se vlastně i kdysi bavili vlastně, že ten Ježíš Kristus vlastně je jako vědomý, protože vlastně on měnil vlastně vodu na víno, jo, to je vlastně měnil člověka, který byl jakoby vodou na to víno, jo, to znamená na toho, který vlastně už jakoby nevěří, jdeme tomu té virologii, nevěří prostě, že chemtrails jsou kondenzační stopy. Jo, prostě oni ty informace mají, ale prostě to je o tom, že nevím, podle jakého klíče to tak lidé mají, jo, protože těch lidí je méně jak 20, nebo možná i méně jak 10%, jo, v těch
0: Oni jsou
1: jako
0: vyučovaní,
1: celkově.
0: Oni jsou vyučovaní narrativom. Narrativom teda to znamená, že
1: Ano.
0: kadejaké organizácie a tieto, a oni sú tam vyučovaní týmto.
1: No,
0: A
1: oni jsou.
0: potom sú všelijakí títo kňazi a
1: No,
0: všelijakí
1: protože to
0: títo.
1: je systém té pyramidy.
0: No,
1: Vlastně to je vlastně
0: áno,
1: tak
0: systém pír, presne
1: jako by
0: tak,
1: to jde ze
0: no.
1: zhora, to není vlastně plochý systém, ale vlastně pyramidální, tak vlastně tam
0: Áno.
1: musíš mít nějaké skupiny nahoře, které ti vlastně říkají a ten člověk vlastně je vytvořen, jakoby, já mu říkám, že je vytvořen k tomu, že prostě poslouchá autority, jo, už od toho dětství. Proto v podstatě zvíře, když se narodí srnka nebo pes, tak vlastně automaticky podle těch genů, které on má, jo, které v podstatě někdo takhle stvořil nebo vytvořil, tak to malé štěně nebo ta malá srnka vlastně už ví od toho narození vlastně, co mají dělat. Jo, že už mají běhat, prostě všechno v podstatě ty cykly tam jsou, včetně vlastně i těch vlastně sexuálních principů, protože vlastně ty štěně taky kolikrát se snaží, kdyby kopulovat, že prostě je to takové srandovní. Jo. Takže on vytvořil vlastně jakoby člověka, ten bal vlastně k obrazu svému a teď my jsme vlastně lidé, kteří, já říkám, my jsme podobní zvířatům, jo. Ale si to prostě jakoby ti věřící neberou prostě jako tak, že já nevěřím prostě ve stvořitele, já prostě vím, že je, jo, ale prostě on není, ten náš stvořitel v podstatě si myslím, že není ten, který je ten hlavní, jo, protože jako vem si, že bys měla stvořitele, který prostě vytvoří člověka, aby se tady bál, jo, aby v podstatě vlastně byl v chaosu, aby v podstatě měl vápníkové kosti, jo, aby
0: No
1: prostě.
0: ale že toto je všetko ovplyvňované vlastne týmto vedomím, pretože ľudské vedomie je ovplyvňovateľné, neiniciované
1: No,
0: telom.
1: já vím,
0: Áno,
1: ale jde o to,
0: hej.
1: že vlastně někdo to vytvořil. To znamená, jako
0: No,
1: kdyby si byla ten opravdový Bůh, který
0: víš,
1: vlastně
0: ale na to.
1: jakoby je, počkej, když bys byla ten stvořitel, ten Bůh, který vlastně je láskyplný, tak nemůžeš stvořit člověka, který prostě tady emočně prostě jakoby chátrá. Jo. To znamená, ztrácíš tady své děti, ztrácíš tady rodiče, prostě jsi nemocná. Jo. Nežiješ prostě opravdu jakoby tisíce let nebo v podstatě jakoby pořád. Jo. To znamená, a navíc je prostě všechno vytvořené na uhlíku, jo? To znamená, jakoby, a ještě vlastně je to podle nějakých principů zlatého řezu, jo? To znamená, vlastně tady prostě je to nějaký inteligentní design, který to jakoby vytvořil. Ale teď možná ještě se můžeme prostě jakoby dohadovat o tom, že to prostě bylo jakoby záměrně tak vytvořeno, ale prostě je tu nějaký ten parazit, který to v podstatě jakoby vede, jo? To znamená, to je ten bál. Jo, a na ně se nalepily v podstatě i ty skupiny. To znamená, jako překonat to vědomí, nebo tu
0: No,
1: mysl a podvědomí, počkej,
0: já tě rozumím.
1: překonat vědomí těch lidí, kteří vlastně jsou naprogramováni vlastně v tom systému špatně, což je 80% je problém, protože podívej se i na ty demonstrace, jo, jako jak tam se prostě začínají být, jo, prostě jako kdo tady dovolil v podstatě tu migraci těch černých prostě lidí, jako, jo, prostě to je takové, jako že ti lidé se nechají, oni se nechají, jo, jako kdyby, prostě pro ně to autorita, řekla ta autorita, tak to má být, jo. Ale teď je o to, že vlastně ty jako celou tu dobu, co jste vlastně vykládala, vlastně poslouchala, tak se vykládala vlastně pořád jakoby pravdu pro ty lidi. Já s ním souhlasím v podstatě, je to tak, jak jsi to prostě říkala, akorát prostě lidé potřebují nějakou pomoc, jo, nebo něco zvenčího. Ale prostě problém je v tom, že vlastně těch 80 lidí, kteří jsou na programování vlastně jako ty NPC, tak vlastně to nepřekoná asi zřejmě nikdy. Jo, to je můj názor. Jo, a pak tady ten zbytek těch 10 až 20% lidí, kteří jsou v podstatě na vážkách, tak tam mají to spojení s tím Bohem, jo, to za vlastně stvořitelem. Jo, a to je právě to, co vlastně ty se snažíš vlastně těm lidem otevřít, jo, proto jako i to, co teď vlastně děláš, je jakoby velmi záslužné. Jo. Takže říkám, jako, já k tomu nemám jakoby co říct, protože říkám, ty jsi řekla v podstatě všechno tak, aby to prostě ten člověk, jakoby, kteří to poslouchají, vlastně pochopil. Jo. A já teď zase prostě to říkám, pokud to poslouchá někdo, kdo má blíž té technice, tak já prostě to zase říkám prostě z té strany vlastně z té technické. Jo. Takže my se jenom doplňujeme si my, jo, tady
0: Áno,
1: v tomhletom.
0: áno, ja ťa rozumiem, však hovorím, že ty to hovoríš z takého iného hľadiska. Takto, ty hovoríš, že potrebujú v podstate tí ľudia nejakého vodcu. No oni, títo ľudia boli dlho učeným. Na to bol ten, ja som mala, neviem, či si počúval, ja som však som ti to poslala vlastne o tom komunizme, lebo ten komunizmus, že čo bol vlastne, kým bol vytvorený a čo, ten komunizmus už tu bol od počiatku. Áno, komunizmus znamená teda červený v podstate, áno. To už potom len ten Marx a Engels a títo Lenin vlastne, oni to už potom len dotvárali. Áno, preto oni boli na to určení, hej, boli samozrejme jezuiti, áno, vieme, že boli 33% jezuiti a tak, hej, však to už myslím, že už je to, už to mnohí vedia, áno, že vlastne, že kto boli oni, títo vodcovia, takzvaní, áno, komunistickí, hej, takže ide o to, že vlastne na to bol ten komunizmus teda vytvorený, aby tí ľudia vlastne stratili tú podstatu toho vedomia. Áno, pretože vieš, toto všetko je, tieto učenia sú presne sú vlastne, ten naratív je presne daný tak, aby vlastne toho človeka viedlo k programovaniu, že čo ti poviem, to mi budeš robiť. Áno, to znamená, že vlastne na to boli tie školy určené, hej, bola základná škola, bola stredná škola, bola vysoká škola a vlastne oni boli určené, teda hej, že boli, hej, tie vysoké školy väčšinou boli určené pre tzv. Vodcov, ale vodcov takých, že my, čo ti povieme, to budeš vlastne robiť. Áno, a to isté patrilo aj pre tieto základné školy a stredné školy. Áno, vlastne, že to, čo ti my povieme, áno, všetko išlo zhora. Áno, všetko išlo zhora, áno, žiadny napríklad ani riaditeľ, to všetko mal zase nejaké vedenie zhora, áno, že ktoré musel počúvať. Takže tu ide o to, že ten narratív bol presne vlastne určený tak, že vlastne čo ti povieme, to budeš, áno, tam je
1: No, ale
0: vlastne.
1: to přesně vychází z toho programování toho člověka, té bytosti, jo. To znamená,
0: No,
1: jako
0: aby bol ten
1: zvyk to.
0: člověk, aby bol ten člověk naprogramovaný vlastně tak, aby to viedlo vlastně k tomu, to všetko malo postupy, ano, to všetko malo plánovanie. Preto bolo aj 5 ročnica, ano, teraz je vlastně, teraz sú tie agenda 21, agenda 30 a tak, hej, a predtým boli 5 ročnice, ano, takže všetko bolo plánované, ano.
1: No, to jsem právě nechtěl jakoby zmínit, já jsem spíš vlastně chtěl jakoby ukázat ten rozdíl mezi zvířetem, jakoby tím normálním, teda vlastně bez toho vědomí, nebo té mysle, a člověkem, jo? Protože vlastně to zvíře už je naprogramované, to znamená vlastně někdo vytvořil v podstatě to zvíře jako takové, protože vlastně, když se někdo ptá, co bylo dříve, jestli slepice nebo vejce, tak vlastně to je jako produkt dělané, to znamená, je to navržené jako produkt, který v podstatě tady má fungovat. Jo, takže proto v podstatě vlastně nemůžeme říct, že první bylo vejce, protože když slepice nemůže být bez vejce, že? A zase vejce nemůže být bez slepice, ale to prostě jakoby navrženo jakoby jednotně, to znamená jako muž a žena. Jo. A potom ten rozdíl vlastně mezi vlastně tím jakoby zvířetem, jo, a teď tím člověkem nebo bytostí, jo, který dokáže vlastně dokáže uvažovat. Jo. A on tam on se musí naprogramovat, jo, já tomu říkám programování, jo. To je v podstatě vlastně ten školní systém, jo, který tady je, ten narrativ, který vlastně zmiňuje, že to znamená všechno, co tu je, to znamená, jako oni věří, že prostě někdo lítá na měsíc, věří v podstatě vlastně, já nevím, že chemtrails
0: No, čo jim bylo
1: konverčný.
0: dané, čo jim bylo, oni jim to předkládají a ľudia to
1: Ano,
0: žerou,
1: ale
0: ano?
1: tomu se říká program, jo, to znamená, tomu se říká
0: Ano, tomu se,
1: programování, jo.
0: ano, to je v
1: Jo, nebo aspoň
0: pořádku.
1: já tomu tak říkám, protože vlastně ten
0: Ano,
1: člověk
0: však.
1: se musí programovat jakoby dlouhá léta. Jo. Ty musíš
0: Ano.
1: říct, ten narrativ tomu člověkovi několikrát prostě opakovat, aby se to dostalo vlastně do toho podvědomí. Jo. To je tak, jako když se prostě, já nevím, spálíš, dejme tomu oplotnu jako dítě, no tak už potom v podstatě to máš v tom podvědomí okamžitě a hnedka to prostě vidíš. Jo. Ale ostatní věci, které dejme tomu jsou jakoby nehmatatelné, jo, jako by ta školní nauka, jo, dejme tomu tyhle ty na měsíc, když to vzpomenu, no tak to musíš prostě neustále opakovat, jo, proto v podstatě i dneska jako oni neustále vlastně to opakují a v podstatě i ten právní systém, který tady je, jako ten soudně exekutorský, jo, když to tak vezmu, no tak oni vlastně vycházejí z toho, že vlastně už to tak je a věci to prostě vymysleli a udělali a vynalezli, jo, pro ně to jako by dané, jo. A teď vlastně ta skupina 80% lidí vlastně tomu věří, jo, že to tak prostě je, jo. A oni jsou tak naprogramovaní. Ostatní vlastně pochybují. Jo, to se prostě, jakoby jsou neustále vlastně v těch skupinách stejně lidé, vlastně, jo, že prostě jsou to jakoby ty contrails, jo, to znamená jakoby kondenzační stopy, jakože ne, za tím letadlem vlastně, ale to se nerozplývá, jo, to jsou opravdu, jako když se na tom podíváš, tak i to, co padá vlastně potom s tou dešťovou vodou a dáš to prostě do rozboru, tak to prostě, jako tam máš ty těžké kovy, jo, prostě máš tam nějaké chemii, máš tam prostě, já nevím, cokoliv, jo. Prostě není to prostě vhodné, jo. A navíc vlastně tady máš i geneticky modifikované vlastně jídlo, jo. To znamená ty GMO, já nevím, kukuřice, melouny, jo, prostě bez peckové vlastně jakoby jídla, hrozná a tak dále. To je všechno geneticky modifikované, jo. To znamená, jako to už tady běží možná od možná 200-300 let, jo, kdy to vlastně jakoby oni prostě programují, jo, nebo prostě mění tady toto vědomí. A teď prostě přichází ten zlom, ten konec, nebo začátek apokalypsy, nebo jak to je, to znamená vlastně konec nějakého systému a oni chtějí nastolit nový. A vlastně to vidíš, jak prostě oni prostě se snaží toho člověka přinutit vlastně znovu dostat do těch mantinelů, jo. A mu těch 80% prostě lidí pomáhá. A to je jedno, ve které to je skupina, jestli to politika u Petra Pavla, nebo prostě, já nevím, byl motoristé, teď vlastně.

0: jakým způsobem jsme byli vybráni my, že máme spojení vlastně s tím Bohem, že se vymykáme vlastně tomu systému. Jo.
1: Ale však teda jsem o tom hovorila,
0: No.
1: že sú prostě vyvolení títo ľudia, ktorí cítia, hej, že sú zhora. Že sú zhora. Áno, oni to cítia, že sú zhora, že oni počujú ten jeho hlas, ten Boží hlas. Áno, že preto sú iní. A títo ľudia vlastne, ktorí nepočujú, buď oni budú odstranení. Áno, oni majú stále ale príležitosť, stále teda majú čas ešte, lebo niektorí sa možno prebudia neskôr. Áno, hej, z tej letargie toho programovania, hej, jak si aj ty hovoril, teda, ty tomu hovoríš, a teda je to tak, teda, hej, ten človek je naprogramovaný, lebo to všetko je program. Áno, preto je to plánovanie, a plánovanie je vlastne program. Áno, takže tí ľudia sú naprogramovaní, a preto vlastne aj tí ľudia, ktorí vlastne nechceli počúvať tie školské, by som povedala, sprosto sračky, áno, hej, tak vlastne buď sa zle učili trebas, áno, a že proste oni nevnímali, hej, proste nechceli ani počúvať tieto veci. Áno, pretože vedeli, že tie veci sú vlastne klamstvá. Hej, takže a vlastne by som povedala, že áno, ľudia, že ktorí teda začínajú inak teraz myslieť, hej, napríklad ako ty, áno, a iní teda ľudia, hej, teda tí plochozemci a tak ďalej, hej, takisto aj, ktorí vidia teda ten chemtrails a takisto aj teda iné veci, hej, ten GMO vlastne, áno, čo
0: Tak,
1: sú teda v tých
0: virologie,
1: potravinách
0: prostě no,
1: a
0: informace,
1: virológie.
0: no.
1: Áno, potom čo vlastne cítili aj tak, že sa nemajú treba zdať očkovať a tak ďalej, vlastne, hej, že ktorí cítili, že vlastne je to úplne inak, tak vlastne to sú tí ľudia vlastne, ktorí počujú teda ten jeho hlas, ale niektorí ešte nie sú celkom prebudení aj teraz. Áno, pretože niektorí, aj keď nie sú treba za očkovanie, treba, hej, ale ešte nie sú s tým, že nie sú napríklad plochozemci, dajme tomu, alebo teda nie sú veriaci. Áno, veľa mnoho ľudí povedať, však je, že neverí teda očkovaniu, ale teda, že teda ploché zemi napríklad neverí. Áno, takže ešte je mnoho ľudí. Takže to sú ešte tí takí neprebudení a ešte stále vlastne Boh čaká na to, kedy sa tí ľudia prebudia. Áno, ono vlastne aj to je ten stav mysle. A toto je aj v Biblii napísané vlastne, že to prebudenie trvá niekedy až 4 generácie. Áno, tie 4 generácie a vlastne ten Satan vlastne 3 storočia, hej, zahmlieval a zaslepoval vlastne mysle ľudí, hej, týmto programovaním. A teraz sa ľudia začínajú prebúzať a tým, že kým sa tí ľudia prebudia, to môže byť aj 3 generácie, to znamená, že tiež nejakých 200 rokov. To znamená, že my sa toho nemusíme ani dožiť. Vieš? Takže,
0: Uvidíme,
1: takže,
0: no.
1: no,
0: Jako
1: Takže
0: to záleží v podstatě vlastně na těch lidech, jo, protože dneska máme možnost vlastně těch sociálních sítí
1: ano, ale ty
0: a
1: si
0: vlastně
1: sám hovoril,
0: internetu.
1: ano, ale ty si sám hovoril, že 20% len je vlastně nějakých tých takzvaných prebudených, takzvaných, ano, ale
0: O tom je ale potom zase sklizeň, která vlastně tu probíhá neustále. Jo. Teď, když to bude sklizeň toho plevele, nebo prostě toho dobrého zboží, jo, jako toho semene prostě.
1: Áno,
0: Jo,
1: ale
0: které...
1: to je len, víš čo, ja ti poviem rovno, to je len možno len 1%. 1% a naozaj zachrániť sa ľudí len 1%.
0: Jako
1: Hej,
0: o
1: tak
0: to,
1: je,
0: jako to je právě to, na
1: vieš.
0: co se ptám, kdo v podstatě vlastně jakoby dal nám ten kanál, nebo prostě proč jsme teda vlastně přišli tady, protože jako zase, já se na to dívám vlastně z toho pohledu jakoby techniky, jo, to znamená
1: No,
0: spíš si říkám...
1: My sme vytvorení z lásky, my sme, prečo sme, no je to tak preto, no kvôli tomu hriechu, hej, áno, kvôli tomu
0: No,
1: počiatočnému,
0: jako
1: hej.
0: duše ano, jo, protože ty si v podstatě vlastně to tělo je jako by ta loď, to plavidlo tady v tom systému, jo, to znamená, ty jsi jako ryba ve vodě, jo, to znamená vlastně, já pořád říkám vlastně, i ta atmosféra je hmotná a v podstatě pořád je ta atmosféra vlastně stvořena ze 78% vlastně dusíku a 22% kyslíku, to znamená, tam není ten hlavní podíl kyslíku, to je prostě mix, jo, a my jsme vlastně konzervováni v tom dusíku, protože ten dusík je těžší a v podstatě se drží víceméně u země. Jo? Takže my jsme jakoby ryba v té vodě a teď v podstatě my tady v tom jakoby plaveme.